0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

fenomenalna obrada Alexandra Stan, Mr. Light of Me na TD Radio. A kada spominjemo fenomenalne obrade, Tame Impala je realno rasturila sa Draculom, ali Jenny sa remixom.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

izbacili The Maro. A kako će tek naši mališani da izdominiraju, s obzirom da 15. stiže prvi ispit za male maturante, treći prijemni, prvo će da bude srpski, sutra da nan matematika i onda naravno kombinovani. Mi im želimo svu sreću, ali ajde da ih malo opustimo, ili bar nas, starije, koji navijamo za njih, dok slušamo samo hitove na TD radiju. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

Bliži nam se ponedjeljak, samo što nije, a i itekakav ima da bude, s obzirom da su rekli da je sutra dobar deo dana sunčan, e tek možda nešto kasnije neka kratkotrajna kišica, kako to vole oni meteorolozi da kažu, maksimalna do 31 stepen, tako da sad kad imamo te informacije u arsenalu, taman ćemo biti spremni da se suočimo i sa ponedjeljkom i sa vremenom. Ali dok nam ne stigne on, po nastavku nam stiže jedna fenomenalna obreda čuvenog hita Valerie.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u